0: Nej, det er meget intro, han har røget.
1: Jeg skulle bare gøre lidt intro.
2: DJ Kold Artis. Lili. Let's ride.